Τζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

Ξενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Dobré jutro, Sunroof.
1: Jutro.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No, tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
1: Danes bomo nekje do 32 stopinj namerili na termometrih v Ljubljani, zelo podobno tudi v okoliških krajih. Tudi jutri bo še lepo sončno vreme, v sredo pa možnost spet kakšne nevihte. Trenutno pa že 9 stopinj v Ljubljani, 18 na Jesenicah in enako tudi na Vrhniki.
3: Promet.
0: Pa trenutno bo teka brez posebnosti, naj tako čim dlje časa ostane, kar se tiče pa radarjev in kontrol, tudi tega še niste opazili, če pa kakšno opaste, pa seveda sporočite na nič 80-105-2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Je dobro jutro, no.
0: Dobro jutro.
1: Kovačič, pa ja, kak grozdano sva ta teden s tabo in se zbujeva na anteni.
0: Ja, in kakor se to fajn sliš, bomo za začetek anteni in zajter zaštartali še z nekom, s katerim se mogoče ni tako fajn zbuditi, ne.
1: A ja, Birko pride, ampak najprej še malo muske, da še malo se pretegnemo pa tako.
0: Ja, bo pa sala.
1: Bo. Ne?

0: 7 minut čez 6 je Kakovač, nekako zdano pa se zbujava, no vsaj poskušava.
1: Ja.
0: Upam, da ne vrata, ne?
1: Ja, to so te ponedeljke, ampak vse je takoj nekako lažje, ker je danes prvi dan poletja.
0: Ja, to je res. In ker nam poletni dopusti prvič zares zadišijo, je ponovat to prvi znak poletja.
1: Ja, ja, ja.
0: In glede na to, da, da pač nas polet čaka velik vročine in tako je naš birko. Ja, res je, naš birko v petek v studiu Prleto z nasvetjo hidraciji.
1: Ja, in ponovat, ko to pride iz ust našega Birkota, siguren ni čist tako, kakor se mogoče sprva sliš.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Prhaja prvi ali pa že tretji. Kdo bi štel vročinski val, sam, da je tale že tak ta prav in tle bi zdaj samo spomnil, da se je treba obnašati profesionalno. Videli smo, kako uspešno imajo futbaleri ta hydration break. In ker vidimo, da je to res dobro, bi vas prosil, da to začnete prakticirati tudi sami, kjerkoli že ste.
1: Okay.
4: Ja, enostavno se ustavite, usedite in si vzemite čas zase za hidracijo. Ni pa čist tako simpel. Ne? Ja. Ker je treba ene stvari pa vedeti. Tako da bi tle dodal ene par zadev, da ne zamočite. Kaj hidracija mora biti speljana profesionalno na nivoju? Zdaj, koliko se hidrirati, da se ne prehidrirate? Ali pa kljub hidraciji, da še zmeram dehidrirate? Ja, zdaj, z alkoholom je simpel. Kaj ga je preveč, to občutiš, kaj ga je ekstra preveč, te pač vrže in se hidracija automatično prekine.
1: Dobro.
4: In ker je tako simpel, pač največ ljudi tudi poseže po tej obliki hidracije.
0: Po tej opciji, ne?
1: Priporočeno,
4: zdaj,
1: dobro.
4: Kratko hidracijo, šnop stravrca, skratka ta kratka.
1: Ja?
4: Pol pa pol hidracija, špricer po domače.
1: Dobro.
4: Pa ekstra huda hidracija, superca piva. Tako da to vse boste takoj občutili, kdaj ste dosti hidrirali.
1: Oh, hvala, jaz mislim, da drugače bi res umrla.
4: Z vodo, pa tako, kot sem rekel, res previdno.
1: Previdno,
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Žan Serčič in Ari.
1: Mars, ja, Mars in Venera, zelo luškan komad.
0: Res je, kaj pa nas čaka v nadaljevanju?
1: Še en luškan. Še slab mesec, pa ima koncert v Milanu in jaz komi čakam, da bom gledala te storije, ker sicer pač na žalost ne bom tam, ampak vem pa, da bo veliko enih mojih friendov in friendic šlo. Sigurno tudi veliko folka z Ljubljane, tako da se veselim.

0: prodaja i najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
1: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Ja, dobro jutro, ne?
1: Jutro.
0: Kaj reč, kako vaši njega, ker danes smo ta jutranje družba na anteni.
1: Točno tako.
0: To lahko povemo, ne? In dan ste vsi zelo, zelo lepo vabljeni na Leo Sky ob pol sedmih zvečer, ker bo vroče. Mal zaradi vremena, mal pa tudi zato, ker bodo one tam.
2: Tisti dnevi in mesecu.
1: Ja, jaka, hvala, no, kakšna napoved.
0: Kar lepo, ne, sem se kar potrudil.
1: Zelo.
0: Ampak treba je povedati, da je to drugi najbolj poslušan podcast v Sloveniji, seveda tisti dnevi v mesecu.
1: Hvala.
0: In naša Kaja je tam ena od voditeljic, ena od ta glavnih skupi z Laro in Vesno, pa znajo biti kdaj kar konkretno brez dlake na jeziku in razpravljati v bistvu vsem, kar si včasih upamo sam z najboljšimi prijatelji, a ne?
1: Ja, lej, me vam povemo tudi tisto, kar si mogoče ne upate vprašati, recimo, a je bolj pomembna dušina ali debelina.
0: Kaj pa tehnika?
1: Tudi.
0: To smo pa pozabili.
1: To bo se, fantje, zelo radi vlečete ven s tem, s to tehniko.
0: Pošteno,
1: ampak ja,
0: pošteno.
1: Nekaj pridoda zraven, ne bom lagala. Seveda pa tudi malo bolj resne tematike odpiramo in le zdajle ta vikend, ko smo bili na koncertu Joker Out, sem se pogovarjala s parimi tipi tam, ki so rekli, da tudi spremljajo podcast in da je ful dober.
0: Aha, no. Me prav zanima, kakšno bo pol danes razmerjena, ali iz Sky, če je temu tako, ne?
1: Tudi mene, ker vas vabimo vse, torej danes na Leo Sky ob pol sedmih, kjer bomo za zaključek sezone snemali podcast v živo in to z najbolj vročim narodno-zabavnim bendom, trenutno z enimi in edinimi, ki so poskrbeli, da so pred kratkim tudi križanke pokale po šivih in je v Ljubljani odmeval zvok harmonike. Sfehtari!

0: Ja ni stotil v enem od njihovih video spotov.
1: Ja, v tem je sicer pa tretje pangršično, ampak ja, v enem sem tudi jaz, pa Matic Herceg, Pravljica s planini, naslov sta novega albuma, ampak to zdaj ni pomemben. Pomemben je, da danes vsi, ki imate čas, pridete pogledat naš zaključek sezone na Lejo.
0: Ja, baje, da imate tudi neko presenečenje, ne?
1: Ja, prid, pa boš videl. Povem vam sam to, da bojo Fehtari Savo siguren prinesli inštrumente. Kaj pa to pomeni, pa mislim, da si vsi lahko predstavljamo.
0: Ja, nič, pa vsi dan so Lejo, Sky, o 6:30 večer na tiste dneve v mesecu.
1: Pridite, vstop je prav!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Je takole, Jezersko ima trenutno 13 stopinj, na letališču v Lescah jih je že 21, v Ljubljani pa jih imamo trenutno 19. Danes bo kar sončno, lepo vreme, segrelo se bo do 32 stopinj, tudi jutri še pričakujemo sonce in enako velje potem za do konca tedna vsak dan. V sredo pa napovedana tudi spet kakšna mini krajevna nevihta.
0: Bomo preživeli.
1: Bomo. Promet.
0: Pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu, stoji pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino. Zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Na gorenjski avtocesti A2 pa je gneča v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tovornih vozil na ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj v smeri Brezovice. Od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center. To je to za enkrat vse. Če še kaj tazga opaste na cestah, pokličte nas na nič 80 105 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin
0: Zajter. Radio Antena. Kako vačičin, jaka grozdano se prepujava s tabo na Anteni.
1: Dobro jutro.
0: In prejli sva s Kajo naletela na en tak članek, zelo čuden članek, iskreno, o tipu, ki se je znašel v... Reč po temu, da je to tudi slovenska disciplina,
1: ja.
0: In sicer sosedski spor.
1: Lahko bi se tako rekel, ja.
0: Lahko bi rekel,
1: ja. Soseda je namreč pušala ostanke hrane pred hišo oziroma pred garažo. Pred enim blokom, pred temi garažami. No, in potem je tale sosed, pred šigar garažo je ta hrana bila, zadevo rešil na en svoj način, bomo rekel.
0: No in zato bomo danes odprli eno debatko o sosedskih sporih. A ste imeli kakšnega, kako ste ga rešili?
1: Dajte nam napisati kakšno zgodbico, situacijo na 041-300-300. Predebatiramo po dveh.
2: Antenin Sajtek.
3: Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: Ζενά Αντίνη.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: One Republic in Need Your Love, 6. je čez pol sedmo in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako Vačičin, jaka grozdano sva tvoja družba na anteni in don se gremo sosedske spore.
1: Ja, kar je tema, do kateri smo prišli po eni čist precej zelo viralni zgodbi iz interneta, ne?
0: Seveda, ja, neka soseda očitno že dolg časa pač meče neke ostanke rib pa druge dobrote pred garažo od enega tipa in ta tip je rekel, jaz sem tega dost in je na vetrobranskem steklu pustil tako sporočilo in to seveda objavil na socialno mrežo.
1: Logično.
0: Ja.
1: No in midva so se temu kar dobro naražale, ker sem tole videla in sva rekla, naj jo zanima, kako pa vi rešujete sosedske spore, ker vsak ima očitno nek svoj sistem.
0: Mislim, apsolutno, recimo Hana, ne?
1: Ja.
2: Ej, nijem pojma, jaz svojih sploh ne poznam. Pač jaz jih nikoli ne vidim.
1: A zato, ker te ni nikoli doma?
2: Mogoče je to dober razlog, ja.
0: Ja, ampak meni to zveni kot taktika.
1: Ja?
0: Da pač rečeš, da sosedov ne poznaš.
1: Kako je pa to lahko rešitev? Hana sploh še težav nima.
0: Ne, v bistvu ful proaktivno razmišlja, ne? Če tako pogledaš, pač sam stran pogleda, kaj gremem, pa se pa lahko dela, da jih itak ne pozna, če pride do kakšnega problema. Plus, mislim, težko imaš spor s sosedom, za katerega sploh ne veš, kako mu je ime ali pa kako zgleda, ne?
1: Ej, verjem, da najbrž kakšni kreativni tudi najdejo opcijo, ampak to je lahko logična razlaga.
0: Lahko je, ne?
1: Ali pa je čist preprost, pač nima res sosedov, kaj?
0: No, se vidi, da je ponedeljek, ne. Ampak kakorkoli Nina živi v bloku, kjer je zgodba mečkan drugačna, torej veliko sosedov in pri njej težave rešujejo odkole.
3: Ja, mi imamo drugače v bloku gremarnacije, ki popravljajo pač vsa obvestila, drugače imamo pa tudi ta splošna obvestila varianta, kdo je pozabil deko in potem napiše drugi spodi, moja ni, je tako no shit. In pol pač ne vem, kdo je vrtal včeraj, ko je bila nedelja. Itak se ni nobeden javil. Ja, tudi jaz sem slišal vrtanje, tako da imamo ta en odprti Facebook, da temu tako rečemo, pol vsake tok cajte, kdo jezem pa malo strga dol.
1: Wow.
0: A vidiš, ne, temu se reče družabno omrežje, vse ima.
1: Se res, vse imaš, kdo je vrtu, ni moja deka, kdo je pustil odprta vrata.
0: Lajki pa te od 1 do 10 ocenam, koliko ste glasni ob nedelah. Ne,
1: si predstavljaš? Ej, v glavnem, če imate tudi ostali kakšno sosedsko zgodbico o različnih nesoglasjih in kako ste jih rešovali.
0: Ali pa, mislim, ja, seveda, ali pa jih še vedno rešujete, ne, se ni čisi izključujoče.
1: Ja, pište ja, seveda, lahko tudi aktualno, ne.
0: To šlo to, 041 300 300.
1: Ajde.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pitbull pa Chris Brown, International Love in koliko je dobrih žensk notar.
0: Aha, no, veš, kaj sem pa jaz hvala reči. Moja prva misel je bila pa ta, da pač ta International Love je vedno ful pritisk. Če si ti z nekom iz druge države, ne, ti se moraš ekstra potruditi. Ti se stopaš celo državo.
1: Bravo, Kaja. Bravo, Kaja.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Najlepši poletni pogled.
6: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
5: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
6: Več na mikakcija.si.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.

0: David Guetta in Sam Martin, Dangerous in A. Alohti. Verjamaš, kaj je, da je David Guetta letos praznoval 58. rojstni.
1: Težko, glede na to tudi, koliko imam mehne otroke in tako težko.
0: Mislim, ne 58, 59 bo star letos novembra.
1: Oh my god.
0: Ja, oh my god.
1: On je skoraj to, kot moj fater.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro voščim tudi v La Šegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovengradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli dva Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev.
2: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami!
5: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Vreme.
1: Ja, danes bo sončno in vroče, čez 30 stopin bomo namerili, nekje 32, jutri potem zelo podobno, v sredo možno kakšna ploha nevihta, v četrtek potem spet sonce in vroče in tudi v petek bo zelo vroče. Trenutne temperature pa takole, v Bovcu jih je 19, v Ratečah 14 in potem jih imamo v Ljubljani trenutno 19, tako da jaz mislim, da se bo še segrelo, no. Zelo kmalo.
2: Promet.
0: Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino. Zastoji pa so na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Potem na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na dolenski avtocesti A2 od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici, na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center. Ovirane pa so tudi ceste Dolsko-Šentjakob, Trzin Črnuče in ostale jutranje tele lokalne cestice. Tako da ja, radar in kontrolo zaenkrat jih ni, okolikor pa kakšno opaste ali pa karkoli na cestah, pokličte nas na nič 80 105 2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Spujate Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj, Kovačič, nejaka grozdanost, tvoja družba. Ej. Kaj ima skupnega poletje, deodorant pa kamera?
1: Čist nič, po mojem.
0: Točno to. Majo pa nekaj skupnega sprostitev poletje in terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah.
1: To
0: in
1: pa ja.
0: Tam ti zrihtamo vikend oddih.
1: Kako se deluješ, ti zaupava takoj po dveh, tako da ostan z nama.

0: Jaka, Grzdanov in Kaja Kovačica sta po anteni. Ej, a veš, kdaj šlo ukrabiti pravo poletno osvežitev?
1: Ja, po moje, da je takrat, ki imaš ob 7 zjutraj pržgano klimo, situacija kar kritična že, ne?
0: Ja, in mi dva smo že skoraj tam, ja? Ali pa takrat, ki je še v senci vroče in zadnje čase ob teh temperaturah, tudi senca ne pomaga dosti.
1: Ja, res je. In zato, ker se nam ne zdi okej, da se usedeš v avto in na vetrobrancu lahko spečeš malco, ne gredi.
0: Ti
1: zrihtamo vikend oddih s polpenzionom in kopanjem za 2 osebi v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah.
0: In vsak si po svoje predstavlja svoj idealni oddih. Recimo, jaz bi se najprej parkirala nekam obrob bazena, da imam mir, pa da se lahko v miru ohladim. Yeah. A v vodi pa malo na odležalniku.
1: A ne. In veš kva, v termah Paradiso Dobova pri Brežicah imaš kar nekaj bazenov za izbirati. Imaš notranje in zunanje termalne bazene, recimo.
0: Pa do tja lahko priješ kar z vlakom, kar je pa zelo fajn podatek. Napokaš vso prtlago
1: točno
0: v kufr in potem lahko peške izstopiš iz železniške postaje in si že tam.
1: Dejansko se ne rabaš tudi s parkiranjem ukvarjati, ne?
0: Ne! Sploh super to zaradi tega, evo. In če greš z družino, imaš tam tudi otroške bazene, vodna igrala, to bogane, tako da ni da ni.
1: Hudo. Ful dober.
0: A ti bi tudi to bogane, a?
1: Normalno, da bi. Pol bi šel pa šel, oni imajo tudi oazo Paradiso, kjer se bom kar težko odločil, kaj pa kako, ker je tam na voljo 8 različnih savn ljudje, 8 različnih savn. Tako da,
0: ful je
1: jaz bi vse
0: sprobil. Jaz sem bila tam, ti zelo priporočam, res je fajn in vse je ful lepo zritan. Skratka, če si ti želiš poletne osvežitve, vikend tudi s polpenzionom in kopanjem za 2 osebi v termah Paradiso Dobova pri Brežicah.
1: Pol piči na antenin Facebook in komenteri, kdo more s tabo na razvajanje.
0: In z malo sreče bosta za razvajanje izbrana prav vidva.

0: 16 je čez 7, dobro jutro.
1: Jutro ček.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Jaka Grozdano in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni.
1: Jutro.
0: In če se je prejšnji teden vse vrtelo okoli svetovnega prvenstva,
1: pol gremo pa ta teden v kino.
2: Hud hit hedna.
0: Ja, teden je okoli in s tem zbiramo tudi nov hud hit hedna, glasbeni battle, kjer vsak ponedeljek izberemo dva predloga. Ti pa na Instagram storijo Radio Antena glasuješ za tistega, ki ga pač želiš poslušati cel teden.
1: Ja, zdaj glasuješ že lahko, sta že gor predloga in tale je moj. Kukje luškan komad, Taylor Swift, I knew it, I knew you, nov komad iz filma Toy Story 5. Toy Story ima legendaren status.
0: Res je.
1: Taylor pa se je za ta komad vrnila malo bolj country pop vibe, s katerim je tudi začela v bistvu svojo kariero.
0: Lepo si se potrudila tole prodati, ampak
1: ja,
0: kljub temu je moj predlog boljši. Blackpink, How You Like That, komad, ki ga lahko slišiš tudi v trailerju za nov film Minioni in pošasti, premiera Mengrade je že to sredo. Minione imamo pač vsi radi, mene pa malo spominjajo tudi na naši kokoški Kajo pa Balantova.
3: Pa pa dam?
0: Predam prvo kavo spijeta, seveda.
1: To ti narobe slišiš, veš. Jaz mislim, da ni v nama problem, da tvoje vse ušesa se morajo še zbuditi, pa pa zato tako slišiš, skratka. To sta oba predloga za hud hit hedna.
0: No, glasovanje poteka samo danes, samo še danes.
1: Ja, samo danes.
0: Ja.
1: Tako da piči na anteni in Instagram, glasuj za predlog, ki ti je bolj všeč.
0: Ja, zmagovalca bomo cel teden vrteli, tako da pazi, kaj izbereš.
1: O, ja, pazi.

0: Jaz tabo ali brez, danes bojo temperature visoke, tako da jaz mislim, da danes večer se bolj ne bomo stiskali, kakor pa da bi se kaj crklali, ker bomo hoteli vsak na svojem koncu spati. Vroče bo in že ob dveh ne bi imeli v Ljubljani 30 stopin. Ja, ali pa mogoče celo ob enih. Tako da danes bo fajn vreme, zna biti pa potem v sredo mečken kakšna ploha, kakšna nevihta, ampak cel teden bo načeloma sončen in vroč.
1: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 je zastoj od Vrhnike in potem še naprej v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na dolenski avtocesti A2 od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, potem na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center, prometna nesreča po ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Domžal pred križiščem za industrijsko cono. Pred oviro so zastoji. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin Zajtr. Radio Antena.
0: Hello, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaka in Kaja sva tvoja družba na anteni in vprašanje imava danes za vas. Mm-hmm. In sicer, kako ste kaj vi pa vaši sosedi? Se dobro razumete?
1: Ja, danes sem v bistvu zanimal zgodbice, ki verjameva, da si jih kar velik najde. A ne?
0: Mm-hmm.
1: Recimo, a veste takrat, ko prije pri sosedih do kakšnih nesoglasij, a ste mogoče vi imeli že kakšen krik in predvsem, kako ste ga rešvali oziroma ga rešujete, ne?
0: Ja, ker po internetu je zaokrožen smešen spor zaradi smrdljivih rib, ki jih očitno je soseda odlagala pred garažo temu enemu dotičnemu sosedu, ki se je odločil spor rešiti tako, da je na avto pritrdil list čez celo vetrobansko steklo in je napisal, kar igre.
1: Skratka, sporočite nama na SMS na 041-300-300, kaj je bilo pa prvo jabolko spora?
0: Jaz se mi dozdeva, da je takih zabavnih zgodbic kar nekaj, tako da predebatiramo po dveh.

0: 7 minut čez pol 8 je, dobro jutro.
1: Lev, dobro jutro.
0: Kaj Kovač, če nijaka Grozdano, sva tvoja družba na anteni in ker je po internetu zaokrožila fotka reševanja spora zaradi smrdljivih rib, ker naj bi jih pač soseda odlagala pred garažo drugega soseda, ne?
1: Ja.
0: Se je pač ta sosed odločil, da je bo napisal, kar ji gre na veliko, pa magar čez cel vetrobranca, ne?
1: Ja.
0: In pač zelo zanimiv način, očitno, kaj drugega ni pomagal. In zato na oskajo dan zanima, kako pa vi kaj rešujete sosedske spore.
1: Ja, dejte nam še vi javiti na 041 300 300, če ste imeli kakšno tako zanimivo zgodbico. Recimo najna sodelavka Petra ima eno zelo zanimivo zgodbo.
2: Ne, to je drugače res smešna zgodbica, ampak enkrat, prej smo živeli v eni hiši in smo imeli bazen in sem povabila prijateljce na nočno kopanje. In ker nismo imeli, mislim pač tako, nismo imeli plana se kopati, ampak smo pol slučajno rekli, ok, pejmo plavati in nismo imeli kopalk in smo šle gole. Res, res. In potem smo se zaprli v ta bazen, ker je imel tak en pač neko streho in nismo znali, nismo mogli ven. In mi tam butamo in v glavnem meni uspe to odprit. In splezam ven in pogledam gor.
3: To je že skoraj zmrzljivke.
2: Ne, ja, grozen je bilo. Ampak pogledam gor in sosed pač škole na balkonu, jaz gola. Res, presežem. In ja, nič in pol, on se je pač naslednji dan ful pritožval, sem ga slišala, ker tam razlagal, da pač, oh, kako smo grozne in na. In pol sem mu pač prinesla vino, pa eno kavico. In pa sem se mu malo izogibala neki časa, ampak resnična zgodba.
3: Čeprav meni je pa to tako čuden, ker se mi zdi, da bar s kjer sosed se ne bi noč pritožval.
2: Je, ne, on se pritožal, ker so bile ful glasne, pa sem jaz njemu rekla, mi smo skoraj umrle noter, gola.
0: Mislim, sosed se je nad tem pritožval.
1: Ja, pritožval. Ti se ne bi, a ne?
0: Absolutno se ne pritožval, mislim. Mislim, ej, a veš.
1: Ena gola lušna soseda.
0: Če mislim, Petra, ne. Ok, skratka, kaj pa Filip, kako je pa pri vas?
4: Ja, v bistvu mi smo trije bratje in smo se odzul na dvorišču tako malo žogali, igrali žogami. In vsake toliko časa valjda smo kakšno žogo brsnili sosedom na vrt. In ja, oni nam teh žog niso vrnili.
1: Ste bolj to rešili?
4: Ja, v bistvu smo se mi znajdeli, ker smo vedeli, da ne bojo pustili, da gremo na njihov vrt. In smo v bistvu grable zvezali z ostalimi tako, da smo jih podaljšali še s kakšnimi drugimi grablami, ali pa karkoli smo imeli. In pa smo šli čez njihov vrt, da smo dobili iz ograja, ne. Smo vlekli na žoge ven. Tako da plotvi ste pa zdaj me pa oni otroci, ne, zdaj pa jaz s njim kradem žoge, tako da.
1: A tako gre ta tradicija, ali kaj?
0: Očitno je to delo odraščanja, ne? Tako da, kakorkoli že, tudi ti namajal na 041 300 300, kakšne ste pa vi že imeli kdaj kakšne sosedske odnose in kako ste jih rešvali, ne?
1: Ja, čakamo vaš SMS.

0: J-Lo pa David Guetta, Save Me Tonight, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, turn on the mic.

0: 16. oktobar. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Доброе утро!
1: Гол! Не замуди приложности! Купи Лего изделки в вредности над 130 евро в торговине Лего Store City Park или в спритной торговине L Store Picasso. Прейми урадный эмблем световного первенства в ногомету 2026 из Лего коцку в вредности 620 евро код Дарило. Навияемо и составляемо скупай в торговине Лего Store City Park или на L Store Picasso.
2: Radio Antena. Novice.
3: Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnost in nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7 letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igrača. Od februarja lahko sicer iz skiro vozi le oseba, starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Vreme.
0: Danes bo do 33 stopinj tudi v Lescah, medtem ko v Ljubljani kakšna manj mogoče. Bo pa lepo vreme do konca tedna, s tem, da v sredo lahko v Ljubljani pričakujemo še kakšno nevihtico. Danes bomo pa namerili 30 stopinj že okrog 2. Trenutne temperature pa 16 jezersko, 22 Lesce in 20 v Ljubljani.
2: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, tam nastaja zastoj. Prav tako prometna nesreča pa se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 v smer Ljubljani pred priključkom Ljubljana Šmartno. Imamo še zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Na gorenjski avtocesti A2 je gneča v smeri Avstrije pred predorom Karavank. Tam je zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center. Zastoji pa so še na cestah Dolsko, Šentjakob in Trzin Črnuče. Vseh zastojih, tudi jutranjih, seveda naredite in držite reševalni pas. Še eno prometno nesrečo imamo in sicer na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono. Pred oviro so zastoji. To je to za enkrat, okolikor še kaj tazga opaste na cestah. Pokličte nas na nič 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Dobro jutro! Poslušaš Anterin Zajtrk.
5: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Še tretji član Anterinega zajtrka je prišel v službo.
8: Mislim, edini veličastni največji član.
0: Logično, kaj bomo danes?
8: Ja, kaj poletje.
0: Aha.
8: Ja. Včeraj je udaril in je tle.
0: Ja, včeraj so tudi udarile strele zvečer, tako da.
8: Ej,
0: poletne nevihte tudi.
8: Razložim.
0: Okej. Okay.

0: Ja, dobro jutro in dober dan.
1: Jutrčak.
0: Živjo.
2: Ej, ej, a gremo.
0: Gremo.
1: Ja, naspali smo se, ne, tako da pejmo.
0: Pejmo.
3: Družbo ti dela veliki izumitelj počitniškega in dopustniškega izdiha. Oddiha. Pirko.
2: A pa kaj pjačete?
1: Ja, ne, nažalost, nimamo nič še, ampak mogoče se nam kaj obeta danes.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja poletja, največjega še živečega, izumitelja štirih letnih časov gverilca. Oh. Mirkota.
1: Dobro jutro.
2: Ja, to sem jaz prišel, poletje, po moji uri prišel včeraj 10.24, ja. Tam nek malo pred pol enajsto. Poletje je dokaj točen, ponovat ne zamuja, tako je bilo tudi včeraj. Profi. Pr poletju ne pričakuješ, da bi se recimo kaj zakomplicirali, pa da ga recimo včeraj ne bilo, pa da bi šele jutro v letu.
0: Ja.
2: A, ne, ne. Tako da je v letu točno po planu, 10.24, počakali smo ga na prostem.
0: Okay.
2: Za mizo zmrzem opiram gin, tonik, aperol, skratka nekaj osvežilnega. Sej se po šnopsu čez zimo, pa raznih teh zeliščih, jegrovih napitkov, ne? Pa antiki, ja. Pa to, končno mehen malo pije ta poletna osvežitev.
1: Ki je malo več alkohola v eni
2: šalci. Fajn je, da ste dosledni, ker če zamočite prvi dan, pol bo tako, kot pravi pregovor, kar prvi dan poletni se dela, to se cel poletje pije.
1: Ah.
2: Ja. No, okay. Ja. A veš, ali pa če na prvi dan ne pije, rado te odžeje zvije.
1: To no, sem jaz spalil.
2: To, ja. Poletje bo zdaj dobre, tri mesece in treba ga izkoristiti od ta prvega dne. Ne? Večina je krivična do poletja.
1: Zakaj?
2: Ja, zato, za njih je poletje samo tiste 14 dni, gre v banjole na dopust. Lahko je tudi šobac ali za sabo. Ne.
0: Ja.
2: Poletje je vse tri mesece. Uh-huh. Ne. Veš, ak poletje ne traja do konca, jeseni fežol se je iz lonca. Pravijo. A veš, tako da te vedi, treba od ta prvega do ta zadnjega dneva izkoristiti.
1: Okay, dobro.
2: Pri tem pa neče opozorim, da je bil včeraj poletni solstici, dan je najdaljši, noč je izredno kratka, tako da te dni ne hoda žurat, ko bo prehiter dan in bo žur prekratek.
1: Pa sej pošteni ljudje hodijo po dnev domov, pravijo.
0: Absolutno, ja, da hodijo po dnev domov.
2: O tem govorim. Ne? In še tole morate vedeti, da če bo danes lep vreme, bo tako cel poletje, hkrati pa lep vreme danes napoveduje dež jeseni pa velik gob. Tako da, ja.
1: Tud super.
2: In pa letos gleda, da bo dosti orehovca.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ker če kres deži, orehov ni. Ne? In včeraj, kar se mene tiči, je, ni dežval.
1: A ni dežval, dobro. Ja, stopa, hvala da, Bogu, mi imamo orehe.
2: Tako da, ja, orehovc bo.
0: Orehovc
2: to
0: bo.
2: Sem vam povedal, upam, da ste dobro poslušali, pa da ste se kaj naučili, pa kaj zapomnili.
1: Ja, do mene bo zvijal od suhosti ali neki to, sem
0: ja,
1: razumela.
0: Ja, poslušal orehovc bo, tako je drugače. Ja,
1: poslušila sem.
2: Ja, jakal mal na suhem.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: In slišali smo ga tudi v živo tako mat v soboto.
1: Ja, res je.
0: Jaz sem bila na koncertu na karnevalu in bilo je fenomenalno in kapo dol vsem, ki so bili zraven organizacije, vsem, ki so pomagali pol spraviti to prizorišče iz največjega bazena v Evropi do dejanskega koncerta. Tebe nažalost ni bilo jaka, ne?
1: Ne, nažalost ni bilo, sem na druge obveznosti. Ja.
0: Ampak ja, lahko si pa še vedno pogledaš in to si imam tudi jaz namen na RTV v prenos.
1: Absolutno, lik sem hotel povedati, da je na RTV še vedno prenos, si ga lahko
0: zagledati, ne. Ker smo mi bili, ti nisi točno vedel sploh kam v sebi gledal, ker je bilo tukaj enih stvari, tako da res smo uživali. Pa pol si valjda tudi mogel malo plesati, pa si malo oči zaprl, pa nisi hotel oči zapreti, zato ker je bilo tako dobro, tako da moram si pogledati čez
1: nazaj. Jaz sem videl storije in na storijih je zgledal ful dober.
0: In je tudi
1: in
0: bilo.
1: Mogoče celo dober, da se je išlo, kakor se je, zato ker je izpadel ful bolj spontano in vse skup, tako da...
0: Napisal je Bojan pol na story, da se zahvaljuje vsem, pa v bistvu na nek način tudi tej nevihti, ker je jih je ful povezala in mogoče ne bi pol toliko čustveno in toliko povezani stopal na odar in se ne bi zgodila taka pravljica, kakor se dejansko je.
1: Skratko.
0: Tudi, če ni delala vsa pirotehnika, tudi, če mogoče kaj ni bilo čist po planu, je bilo še vedno ogromno ene infrastrukture in res dobro šel.
1: Predvsem bilo je, kakor je mogel biti.
0: Ja,
1: in
0: tako,
1: to je to.
0: Tako.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Jaka Kovačičin, Jaka Grozdano, so tvoja družba na anteni in danes ugotavljava, da ko prije do sosedskih sporov obstaja samo eno pravilo in to pravilo je, da pravil ni.
1: Ja, vse se je začelo z zgodbo, ki sem jo dobro prebrala zelo na netu danes, da je enemu tipu prekipel zaradi ostankov rib in ostale hrane, ki jih je soseda puščala pred njegovo garažo.
0: Ja, in on je naredil, kar bi naredil vsak dober sosed. Vzel je en velik karton in gor napisal, kaj ni jasen, kaj vse je postela pred garažo, od makaronov do piščanca, rib, ne vem, kaj vse je bilo gor. Jo, izobrazil malo tudi v kulturi, a ne, in je zagrozil z najhujšo možno kaznijo in to je, da jo bo posnel in objavil na Facebook.
1: Nora kazen!
0: Drgač, to je kar
1: grozna zadeva. Ja, da bojo vse videli, kakšna packa je. In zato danes sprejemava vaše SMS-e na 041-300-300 na temo, a ste kdaj imeli kakšen sosedski spor? Pa predvsem, kako ste se lotili zadeve, reševanja.
0: Točno to in z nama je govorila tudi Sanja.
2: Ja, smo bili majhni, ne, in smo tako pač igrali badminton pa to, pa kakšen fuzbal, pa med dvema ognjema na cesti, na ulici. In čezmer nam je žoga padla en in to isti sosedi. In valjda, to je bila pa ena taka stara zoprna baba, razumeš, zdaj že pokojna. In ona nam je enkrat tako prav naštimala une žogce, a veš, od badmintona. In šla skosilenčo čez. In mi smo gledali zraven. Po nam je enkrat fuzbal žogo. Jaz sem dobila novo, takrat kaj in kjer ga leta je bilo, sem nogomet igrala. Dobila sem novo žogo od fotra, tako ful vesela, gremo igrat, valjda pade tja. In nam je z nožem prepiknila. Pač res smo imeli tok dovolj. In pa smo je en večer šli pri nas doma v garaži, imel pa dedek un šmer, a vi za vrate, da se laže, ne. In smo un šmer od mojega dedka iz garaže, iz vrat dol pošobali in smo nje okrog bajte. Vse kljuke smo ji namazali z unim šmerom. Drug dan smo pa slišali, kako se je na svojega deca drla, da je k***a pijana spet pijan prišel domov. Poglej, kva si naredil okol bajte. In je un dedek bil kriv.
3: In kako ste rešili spor?
2: Ja, tako, da smo ji pač šmer namazali, ne? Tle ima zdaj, milo za žajfo.
1: Ja, to nisem sosedski spor, pismo, to je že na meji nega mafijskega obračuna.
0: Ej, meni se to sliši, kot neka Netflix, una zgodba, ki bi, pač, bi film pol naredil, pa še zaključek je tak, da pusti plet za nadaljevanje.
1: Ne? Res je, septembra med vašo naročnino in v najbližjih kinematografij zgodba, ki je razdelila ulico.
0: Pazi, žoge proti nožem, šmer proti kljukam. A ne, tako mislim, nek, nek material ne, je, ne. Sama pa zgodba tudi enega, ki je tukaj najkrajšo potegnil, ne.
1: Kdo?
0: Ja, Sanji je soseda pošla žogo, soseda je imela kljuke namazane šmerom.
1: Ja?
0: Dedek je vrej šmera ostal, ne.
1: A ti, dedek reve, že takratko potegnil.
0: Bogi reveš.
4: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Trenutno v Ljubljani 21 stopinj, 20 jih je že tudi v Bohinju, 22 na Vrhniki, danes se bo segrelo do nekje 32. Mogoče lahko danes še pričakujemo, kje je kakšno krajevno nevihtico, ampak v Ljubljani držimo pesti, da ne bo nič, zato da bomo imeli speljale normalno event s Fehtarji na Alej Sky, tako da molite z nami, da bo danes v Ljubljani vse lepo zdržalo tako, kot more. Jutro potem tudi lepo vreme do 30 stopinj, enako velja za sredo, četrtek in petek, tako do konca tedna sonce.
1: Promet. Imamo še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 od Domžal, na primorski avtocesti A1 je zastoj od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Na gorenski avtocesti A2 je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, gneča pa je še na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Lokalne ceste so še obremenjene, ampak zgolj in samo na Pjavi Gorici proti Škofljici. V vseh zastojih tudi jutranjih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Ukolikor pa še kaj tazga opaste na cestah, pa nas pokličite na nič 80 105 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin Zajter.
1: Cenjeni poslušalci in cenjene poslušalke, danes vas na poti v službo, šolo, pa kamorkoli se že odpravljate, ne? Ali pa tudi, če ste doma, spremljava Kaja Kovačičinjaka Grozdano.
0: Jutro.
1: In imava eno zelo pomembno obvestilo za vas, ne?
0: Ja, danes se bo v Ljubljani zgodil en poseben dogodek, vstopnine ni, tako da jaz mislim, da ga ne smete zamuditi.
1: No, več o tem, kaj se bo danes vročega dogajal na Alej Sky, pa poveva takoj po dveh.
2: Anten Insider.
3: Največ hitov.
2: Najmanj govora.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: Dobro jutro, Kakovač, nekaj grozdano so to jutrene družba na anteni in danes vsi zelo, zelo lepo vabljeni na Alejo Sky ob 6:30 zvečer, ker bo tam zelo vroče. Mal zaradi vremena, mal pa tudi zato, ker bodo tam one.
1: Tisti dnevi v mesecu.
2: Jaka, hvala za tako lepo napoved, a ti tudi prideš?
0: Ja. Pismo, bomo videli, ne, kako bo šel čas čez, ampak načeloma imam eno obveznosti, ampak bom probal jeti.
2: Lepo vabim tudi ti, da se pridružiš.
0: Absolutno, absolutno vas bomo prišli podpreti. Zanimalo me, kako boš reagirala. Skratka, drugi najboljši možen podcast v Sloveniji, ne drugi najboljši možen, drugi najboljši.
2: Za te prvi, ha?
0: Za me prvi. Prva stvar, ki jo pogledam. Skratka, ti se dneve v mesecu naša, kaj je ena od ta glavnih tem, od ta glavnih voditeljic. Seveda zran sta še Lara in Vesna. In punce so kar konkretno brez dlake na jeziku in razpravljajo o tem, kar si včasih ne upamo pogovarjati niti z najboljšimi prijatelji, iskreno.
2: Ja, vam povemo tudi tisto, kar si pa mogoče ne upate niti vprašati. Recimo, ja, a je bolj pomembna dolžina ali debelina? Kaj misliš, da smo rekli?
0: Tehnika.
2: Na to se vsi fantje vadite ven. Ja, je pomembna tudi tehnika, ampak kaj misliš, dolžina ali debelina?
0: Absolutno debelina.
2: Ja, se strinjaš. Mislim, da se strinjam. Ja, to smo ugotovile, no. In tudi se strinjam.
0: Ste ugotovile.
2: Ja. Seveda pa odpiramo, no, poleg takih bolj spicy, kot čini tematik, tudi resne tematike. Mm-hmm. In zelo ta vikend sem, recimo, ko sem bila na koncertu Joker Out, sem se pogovarjala tudi s parimi tipi, ki spremljajo podcast in pravijo, da je ful dobro in ful zanimivo, da veliko zvejo.
0: No, v bistvu, veš, kaj me zanima? Pa me, res me zdaj zanima, kakšno bo razmerje, ne, na Alej Sky.
2: Med moškimi pa ženskami.
0: Absolutno.
2: Ej, tudi mene ful zanima, tako da, ker na, recimo po YouTube na statistiki imamo pol-pol. Pol žensk, pol moških spremlja, tako da je dost uravnotežena publika, tako da me zanima, no, koliko jih bo. V glavnem, vabimo vas vse lepo danes na Alejo Sky ob 6:30, kjer bomo za zaključek sezone snemali podcast v živo. Mm-hmm. In to s trenutno najbolj vročim narodno-zabavnim bendom, z enimi in edinimi, ki so poskrbeli, da so pred kratkim tudi križanke pohale po šivih in da je v Ljubljani odmeval zvok harmonike s fehtari.

0: vem, če ste vedeli, ampak od Jakata Bejba je tudi plesala v križankah Svehtari.
1: Res je, res ja. Je. Nastopa velik, ja.
0: No, tako da njo boste verjetno na kakšne modro zraven jih tudi lahko videli.
1: Absolutno, absolutno. Nekaj se smem povedati. Skratka, nekaj se že pogovarjajo, več pa ne bom povedal.
0: O, hudo.
1: Skratka, ni pa to edina Kaja, ki nastopa Svehtari, ker tudi ja. Naša Kaja Kovačič nastopa v enu izmed njihovih spotov.
0: Ja, skupaj z Maticem Hercegom smo se fake poročila. Pravljica iz Planine je naslov, tako da lahko si pogledate. Ampak to zdaj ne pomemben. Pomemben je, da danes vsi, ki imate čas, pridete pogledati naš zaključek sezone.
1: Ja, in mene tukaj samo ena stvar zanima, ki sem pač Kaja povedala, da imate tole, ne?
0: Ja.
1: Ste obljubljali neko presenečenje?
0: Ja, mislim, prid pa boš videl, ne? Prestav si te obveznosti, ampak povem vam sam to, da bojo fehtari sabo prinesli tudi inštrumente. Kaj pa to pomeni, pa si lahko mislim, da sami lahko predstavljate.
1: Nač, gremo vsi danes v alejo, 6:30 zvečer na tiste dneve v mesecu.
0: Vabljeni, vstop je prost!

0: čučite.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ja, dobro jutro, sedem nam jih manjka do devete, ne?
1: Dobro jutro.
0: Kaja Kovačič, nijaka Grozdanov, pa sva tvoja družba na anteni. In dan že celo jutro debatiramo o sosedskih sporih in kako jih v bistvu rešujete. In Jan, daj ti povej, a si kdaj imel kakšen spor?
2: Ej, hvala Bogu, vam kol. Edini sosedje so pa moje srne, ki itak sredi majne živim in nikoli nisem v sporu z njim, tako da upam, da tudi tako ostane.
1: Evo, tako bi jaz živela. Ja? Jaz vem, da je fajn imeti kakšnega soseda, ampak če je ta prvi 500 metrov stran od tvoje bajte, ni pa tudi nič narobe. V glavnem,
0: ja.
1: Internet je nasmejala ena slika sosedskega spora nekje na Hrvaškem. Soseda je pred garažo, druga soseda že kar nekaj časa odlagala smrdljive stanke rib, zelje, testenin. Seveda ima to svoj von, ne? In sosedo je to dvignel malo plafon, ker očitno ni nič drugega pomagala, se je pa odločil, da je kar čez celo vetrobransko steklo na avto pusti en ogromen karton, na katerem je pa pol napisal, kar igre, ne?
0: Ja, in zelo izvirna zadeva, če vprašaš mene, ampak a je pomagal?
1: Ja, očitno je, ker zdaj je zagrozil, da če se to neha, če se to ne neha, no, jo bo posnel in objavil na socialna omrežja in se veš, kako hitro zaokrožijo pol taki posnetki, ja. Ne? No, nisem še naletela na ta posnetek, tako da očitno je pomagal.
0: No, evo, še en izviren način, kako rešiti sosedske spore.
1: Ja.
0: Tako da, dej, povejte nama, a imate tudi vi kakšno zgodbico, dejte nama jo javiti na 041 300 300 in dej ti kaj, če povej, a si imela kakšen sosedski spor že kdaj?
1: Ej, moja soseda sta bila pa ena in edina, samo dedi in babi. In edini spor, ki smo ga imeli, je bil z eno njuno kokoško, ki je skos uhajala k nam na vrt.
0: Kako ste pa vi to rešil?
1: Ja, kaj mal prešla v skrinjo kot druge.
0: O, moj bog. No, vidite, tako se zadeve rešuje na Dolenjskem.
1: Ja, evo, pa smo imeli sosedsko spravo pr odličnem nedeljskem kosilu, kaj?
3: Oj, oj. Antinin zajtrk. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z Easy Upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat, pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede, ob tem pa resno ogrozi varnost zračnega prometa. Vročinski val pri nas pa se nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer so znova možne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Vreme.
4: Medtem, ko je v Kamniku 20 in enako v Domžalah, imamo v Ljubljani že eno več, 21 stopinj in naj bi bilo v Ljubljani danes že ob enih 29 stopinj, tako da bo kar vroče. Upam, da vreme lepo zdrži, brez kakšnih hudih večjih krajevnih neviht, ki se jih napoveduje za danes, pa tudi potem za sredo. Do konca tedna pa bo sončno in zelo, zelo vroče.
1: Promet.
5: Poglejmo še na ceste, imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije je zastoj pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center, gneča pa je še na cesti Pjava Gorica proti Škofljici. Zdaj ste še dva radarja in sicer belo škodo v Predosljah pri Kranju. Policijska kontrola pa vas meri v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. To je to za enkrat, okolikor še kaj tazga opaziš, dej nas poklič na 080 105 2. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Dobro jutro. Poslušaš Anterin Zajter.
5: Kaj, Enjaka, sva v tvoji družbi na Antini in nama se je zdele tako jutro, ja? V studiju se nam je pridružil še nekdo, brez katerega si na Antini ne predstavljamo začetka poletja.
4: Tomaž Fartek, dobro jutro!
8: Dobro jutro!
4: Tomaž je eden najboljši, ja, Birko je seveda tle, ker je Tomaž prinesel alkohola, ne, kaj tako, pa drugega.
8: Ja, sad šalja, ja.
4: Tomaž je eden najboljših barmenov v Sloveniji. Trikratni državni prvak in svetovni podprvak v mešanju koktejlov s full enemy priznanji. V svoji ponudbi več kot 200 koktejlov in zdaj le poletje pri njemu v menšeno gobovi si tako fajn. V senčki dreves lepo sediš, v ponudbi imamo vse možne koktejle, ki si jih lahko zamisliš. Ja, pa še cene imamo normalne, no, za razliko od centra Ljubljane. Tako da moram te pohvaliti, Tomaž, mi ful radi pridemo k tebi, tako da mogoče ideja za koga, za umik zdaj od tega mestnega vrveža, pa vročine. Ja. V glavnem malo več o njemu. In
8: Birko je skozi bar.
4: Vidiš, si ne... Sploh ne vem, kaj bi drugega lahko mislila, kje druge bi bil, kukr pa pri Fartku, tam, kjer je največ alkohola. Drugač pa malo več o tebi in o tem, kaj se ti je dogajalo v zadnjem letu in kam še vse greš v nadaljevanju, tako da morate nujno ostati v najni družbi.
8: Ja, res je. Ob jutrnih urah smo ponavad navajni kave pa tega, mi pa tukaj le vidimo led pa pijačo, tako ta pravo pijačo. Tako da povej, kaj si prinesel sabo za začetek, da nas malo pobožaš.
9: Dva alkoholna, en brez alkoholni osvežilni koktel, to pomeni
3: veliko vode, veliko leda in pa veliko pijače.
8: To radi slišimo. Janec, včer se je uradno začelo poletje. Ja. Na anteni pa se bo poletje začelo kmalu.
4: Ja.
8: Bomo tole tudi sprobali. Takoj po dveh.
4: Tako.

0: Dobro jutro, poslušajte.
1: Jutro!
0: Jutro! In Kaja so z vami in ker je
2: pa
0: tukaj
2: na Tomaš
0: Partek, a ne?
2: Aj, že, evo, lej, je že nasmejano, že sonce.
1: Je.
0: Absolutno, ja.
1: Čin, čin.
0: Mamo.
2: Čin, čin.
3: Poslušajte te, zdaj
0: wow. Tako, evo.
2: Poletje je tukaj. Pa,
1: in Tomaš tudi.
0: Tomaš, in Tomaš z nami, kot se spodob.
1: Tako.
0: In mi smo rekli najprej, da bomo začeli z enim koktejlom, ampak je reden in obeden, dva pa je tudi nič.
4: Ja.
0: Stere nam prštimo kar tri, a ne?
4: Ja, seveda ne. Da se splača v Ljubljano prideti.
1: Res je.
0: Absolutno.
1: Izmenkša.
4: Ja.
1: Ej, Tomaš, predno nam poveš recept za te tri odlične poletne koktejle, ki si jih ustvaril za naju, pa nam sam povej, aprila si bil na Bledu in si spet domov prinesel še en pokal.
0: Ja. Tri.
1: Tri?
0: Ja.
1: O, Marija, no. Celo tri.
0: Tri.
1: Ustvaril si pa tam dva nova koktejla,
0: tako?
1: Ne?
0: Dva nova?
4: Zdaj pa tukaj eno vprašanje ključno, ne?
1: Kamu se
4: to daš?
2: Vitrina?
4: Ja.
2: A ja, ti še premlet, ne?
1: Vem, da imaš vitrino, ampak počas bo premala.
2: Decembra bo ga mogel povabati, a ne, na to žur, da bo on
1: se je
2: malo...
1: bil.
4: Sej sem bil.
1: Sam je gledal sam pijačo na čokol, veš?
2: Ja.
4: Sem je težko barbončice.
3: Jaz nekaj pripomnim, jaz sem večina teh pokalov potem videl, ki jih uporablja kot pač za koktejle ven pit.
2: A ja, ja, ja, točno.
1: Za kozarce.
2: 45 centimetrov, ja.
1: Pol pa jaz razumem, da ne rabeš še ene vitrine, avtomatsko se znajdeš pa ponudiš svojo nagrado. Rado.
2: Jaz imam 45 centimetrov.
1: Velike kozarce ima Tomaš, priste pogledat.
0: To je res, to je res. Ampak lej, bistvo je, da kar smo ti želeli povejati, je čestitke.
1: Ja, tudi čestitke od nas.
0: Mi smo vedno veseli, ko se oglasiš pri nas. Jaz danes prviš, takole te imam na intervjuju, ampak ko smo gor pri tebi, je vedno zabavno.
2: Odlično.
0: Vedno se imamo
1: najboljši
0: dobar.
1: Najboljši gostitli.
2: Pa še kakšen pade pol vmes.
1: Seveda. Ta kratek ali pa ta dolg.
0: Tako je, tudi par koktejlov te spomne, v bistvu te pripravlja na to, kaj sledi.
1: Ja, ja.
0: Dej povej, kaj si ustvaril za najo danes.
1: Zdaj pa koktejlo.
2: Ja, ok, gremo koktejlo. Dva poletna koktejla, en iz tale zelen je, ki se vidi tukaj pri nas. No.
1: Bom pa dala na Instagram story, da boš ostali.
2: Zelena melona, najprej velika alkohola, limonin sok, zelena melona, dolili smo jabočen sok. Tale rdeč, ki je klel pred meno, je v bistvu mal grenek, ne, ki smo ugotavljali.
1: Ja, jaz sem probala malo podoben negroniju.
2: Ja.
1: Kama notor?
2: Recept. Alkohol, potem amarena, sirup, potem neka grančica in na koncu še jabočni sok. Ja.
0: Ja.
1: Okay, hudo.
2: Pa še brez alkoholnem predbirko tamle stoji.
0: Sam za okras,
1: jaz ga imam, par se je pa brez alkoholnega tudi.
0: Reči se zelo,
2: je pa,
0: zelo dobro.
2: Osnova je borovnica, pa ingver, potem pa še neke mineralne vode.
1: Čist zanimivo, ker recimo jaz ingver jaz sploh na začetku ne bi čutila, če ne bi Tomaš povedal, pa ka pove, pa ga pa začutiš in je ful dobra kombinacija. Ja. Tako da bom jaz tele koktejle poslikala, pa vam bom tudi na Instagram napapala slikce pa recepte, da si boste lahko tudi doma naredili kakšne recepte. Mm. Drugač pa, če niste vedeli, obstajajo koktejli, ki so prav za predvečerjo, da spodbudijo apetit, ne?
0: Tako.
1: In eden takih je tudi Aperol Spritz, a ne Tomaš?
2: Pa deva reči mi, da se tega izogibam, jaz raje ti svoje, ta prave klasike.
1: No, ampak to je ta klasika, kaj ne bi pa, lahko bi bil za predvečerjo. Spodbudi apetit.
2: Lahko, recimo, ker je grančica, ajde, Aperol.
1: Ok, no pol imaš pa tudi take bolj sladke, ki so za pojedi, kot kakšna sladica recimo, pa pol te long drink. Ja, kaj za druženje namenjeno v velikem kozarcu.
2: Tako pa, za pojedi bi jaz priporočil kakšen kavni koktel.
1: Ja, kakšen espresso martini.
2: Ne? Zato, ker dejva še reument, da moj brat pa jaz, ki je zmagal, no?
1: Lani Joško. Je postal državni prvak, ne?
2: Ja.
1: In čestitke.
2: Hvala. V njegovem imenu, ne?
1: Ja, seveda.
2: Tako da greva na svetovno prvenstvo na Dunaj v kavi.
1: Letos. Vam odpravljata, kdaj?
2: 4. september gre. Jaz grem pa zraven.
1: Se pravi, on bo tekmoval?
2: On bo tekmoval, ja.
1: Hudo, pa bomo lahko pri vas tudi probavali različne kavne koktejle?
0: Se bo dal sprobati?
2: Seveda.
0: Jaz kave ne pijam, ampak me tole moram reči, da kar rajca.
2: Ej, je zelo, zelo zapleten, zelo ga skrije in imaš
1: kavne koktejle?
0: Se bo dal sprobati?
2: Seveda.
0: Jaz kave ne pijam, ampak me tole moram reči, da kar rajca.
2: Ej, je zelo, zelo zapleten, zelo ga skrije in imaš par alkoholov.
0: Ja.

0: te tekmovanja, vedno morate pripraviti ne samo pač koktejl. Ti se moraš spomniti, ko zmešaš ja. Vse skupaj, pa zmešal pa... si že vse živo. Ja. Kako sploh se spomniš še nečesa novega, da ni za nič? Ja. Veš, kaj mislim.
1: A veš, kako se ti časi, kakšen recept prodi, da vidiš, sediš, a pa delaš, pa vidiš, kakšne, kakšne neki pijajo uh-huh. in potem iz tega sestaviš.
0: Se pravi, mešanica mešanice.
2: Ja, seveda.
0: Wow, zanimivo. Kis kje dobiš inspiracijo za vse te zgodbe, ja. Ki jih...
2: Ti se zbudiš zjutraj in si rečeš, danes bomo tole
1: ne, skrali. Ne.
0: Grenadina pa borunica, ja.
1: Ne, ej, inspiracija, lej, tuk cajta smo že v tem, da... ne povem, da sem član društva barmanov Slovenije.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja.
1: In ti člani pač med sabo se tudi kdaj kaj pokličemo.
0: Okay.
2: In se lepo pomagate med
1: ja,
2: sabo.
1: Tako, tako.
2: To je super, to je super, to je super. Dejansko vsak da vsakmu mal napotka upatko.
1: Tako, ne? Če greš na svetovno oziroma to, imamo itak probo, mm-hmm. pa na probi potem še povemo
0: idealno,
1: si.
0: Idealno, ej, prefartku. Tvoj lokal v Mengšu,
2: ja.
0: Tam dela tudi tvoj brat Jožef, ki smo zvedeli, da je lani postal državni prvak. In ustvaril je pa en nov koktejl, čist nekaj posebenega, ki je šel pa tudi z njim potem, mislim, da na svetovno.
1: Ja.
0: Zdaj imam malo ciljem na te azijske note.
1: Ja.
0: Notor ima liči liker,
1: liči?
0: Pa
2: Worcester omako.
1: Worcester omako.
2: Ja. Ja. Koliko si mu bil kaj uporo, bratu? Mislim, a te vprašal za kakšen nasvet? Najbrž
1: jaz sem bil zdraven, v Kolumbiji.
2: Vem,
1: ja,
2: ampak kako ga motivira ta, veš?
1: Ja, ej, najprej ga ne pizdiš, pa se pomiri, pa gre naprej.
0: Starejši plat mašimo, itak.
2: Absolutno.
0: Kaj pa je najbolj nenavadna stvar, ki si ti že videl, da so jo dali v koktejl? Ker ta Worcester omaka je meni kar... zanimivo.
2: Ja, drugač ful zanimivo.
1: Dobro naredi, dobro naredi, ja. Res, res.
0: Probita,
1: Bloody Mary probita, no.
2: Oh, Bloody Mary.
0: Ja vem,
1: lej,
0: to je,
1: ti ni všeč,
0: pa ta paradajz zeleno.
1: Ja.
2: Madonca.
0: Bom se upogumila enkrat pri
2: ja, tebi. Ja, jaz isto se bom upogumil, ker to priznam, da mi je tako malo... Ja, Bloody Mary, ja. Enkrat sem probil, ker je nekdo doma delal, sicer sigurno ni bila več... za nič, ampak bilo mi je grozen.
1: Paradižnikov sok, ja. Potem sol, popar, vodka, Worcester omaka, tobasko po želji, zelena gor.
0: Sliš se ne prav dober, ampak jaz verjamem, da izpod tvojih prstov...
2: Zamačka, sliš se kaj eksperiment.
1: Zdaj, ko ste žurali skozi, bi dele pasal.
0: Bilo dober,
2: pasal
0: ja.
2: Pasal bi dergat, se res je bil kar pester vikend.
0: Ej, kaj pa priporočaš zdaj za to poletje, kjer je koktejle iz, tvojih, iz tvojega seznama 200-ih?
1: Pešo dolino,
0: Jakov grom,
1: potem Sex with the Barman.
0: Vidiš, kakšna dobra imena imajo njegove koktejli, že zato se splača prijeti.
1: Potem
0: imamo pogledati.
1: Avantura.
2: Avantura.
0: Avantura za poletje.
1: Res, ja. Pa sončni zahod nad Gobavico, to je pa v Mengšu. Evo, to
0: top
1: je to.
0: Tako da, vabljeni lepo k fartku, v Mengeš goru Senčko, midva bova šla pa tudi na en drink proti koncu vikenda. Ja. Ena je tisna dopustu.
2: Že zdajle si ga bova prvo šla, ker je
0: tako,
2: Tomaš.
0: Tako, na zdravje.
1: Tukaj ga bova na zdravje, lele.
0: Na zdravje, mi pa objavimo še na Instagram fotke, da se ti lahko zmešal doma.
2: To še to. Narijen.
0: Živelo poletje. Hvala, da si

0: Milky Chance in Stolen Dance, dobro jutro.
1: Dobro jutro od najdveh.
2: Od desetih do dveh. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ja, tole je bila Tina Shay in Disco Line, Snow Broke Boys.
1: Ej, Jaka Grzanova in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni. Evo, vidiš, sem jezik že zapletal od koktejlov, ko sem jih prekrobavala.
0: Res je, ja.
1: Ej, kdaj človek pač rabi to pravo osvežitev? Kdaj?
0: Je pa moje, da takrat, ko imaš ob 7 zjutraj že pržgano klimo, takrat je kar že kritično, ne?
1: Ali pa takrat, ko je še v senci vroče in zadnje čase nam ob teh temperaturah tudi senca ne pomaga dost, ne?
0: Ja, res je. In zato, ker se nam na anteni ne zdi ok, da se usedeš v avto in na vetrobrancu lahko spečeš malco, ti zrihtamo vikend oddih s polpenzionom in kopanjem za dve osebi v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah.
1: Vsak si po svoje predstavlja svoj idealni oddih. Recimo, jaz bi se najprej parkirala nekam v en rob bazena tam v Paradiso, tudi da imam mir, pa da se lahko miru ohladim.
0: Ja, drugače v termah Paradiso imaš kar nekaj bazenov za zbirati med odbranjimi in zunanje termalne bazene, skratka.
1: Ja, in ker se nahajajo Dobovi pri Brežicah, tja lahko prideš celo z vlakom, kar je pa zelo fajn podatek, ne?
0: Ja, res je, železniška postaja je dejansko oddaljena sam par minut hoje, tako da se tudi s parkiranjem ne rabiš ukvarjati.
1: Odlično, sploh, ja. Če greš na oddih v dvoje, ker ne rabiš veliko prtlage. Absolutno. Če greš pa z družino, pa seveda imaš tudi parking, imaš pa tam tudi otroške bazene, ja. Vodna igrala, to bogane, ni da ni.
0: Hudo.
1: A ti bi tudi to bogane, ne?
0: Ja, normalno, da bi. Normalno. Potem bi šel pa direkt v Oazo Paradiso, kjer se v bistvu bom kar težko odločil, ker tam ponujejo 8 različnih saun. Tako da, mislim, da bi kar vse sprobil.
1: Jaz ti priporočam, jaz sem že bila tam v njihovi spa oazi in je ful dobro zrihtan in sem šla tudi vse savne sprobati, tako da, ko bo šel, uživi v glavnem. Z malo sreče pa boste razvajanje dobila dva pri nas, a ne?
0: Ja, res je.
1: Vse, kaj treba narediti?
0: Vse, kar rabiš narediti, je, da pičeš na anteni in Facebook in komentiraš, kdo mora iti s tabo na razvajanje.
1: Tok simpel je. Imate pa tudi na našem Instagram storiju povezavo do te Facebook nagradne igre, tako da z malo sreče boste za razvajanje izbrana prav vidva.

0: To je bila Prada, dobro jutro.
1: Jutrčak. Vreme. Ja, jutro se bo po teh temperaturah že kar preveslo počasi v orang dan, ne, glede na to, da je že 23 stopinj v Ljubljani in v Kamniku, 22 v Domžalah, danes jih bodo 32 in 30 jih bo že obenih. Ja, kaj to je vroče že zdaj, ne? Klima laufa. Ja, skratka, nič ti ne bo boljš, do konca tedna bo kar vroče, tako da bom zalaufala klimo že malo prej, no, v redu.
0: Čim prej.
1: Ok. Promet.
0: Ja, na cestah pa so še vedno zastoji, in sicer na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, prav tako na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja od Slovenske Konjic proti predoru Golo Rebro, potem pa je gneča še na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni in na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam pa je zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča v smeri Brezovice, od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center in pa seveda v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Opazili ste še dva radarja, in sicer belo škodo v Predoslah pri Kranju in pa policijsko kontrolo v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. To je to za enkrat, okoliko še kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dobro jutro. Poslušaš Anterin Zajtrk.
0: Ja, skor smo že preplezali čez tole ponedeljkovo jutro, ne? V tvoji skor. Družbi pa sva še vedno Kaja Kovačič in Jaka Grozdanov.
1: Ja, ne moramo pa zaključiti ponedeljka, brez da omenimo, kaj bomo ta teden glasovali za...
3: Hud hit hedna!
0: Ja, res je. Že zdaj lahko glasuješ na našem Instastoriju Radia Antena, takoj po dveh pa ti poveva, zakaj je moj predlog dober in kaj ne.
1: Ja, ja, ja,

0: Jaka Grozdano in Kakovačica stava na anteni.
1: Jutro.
0: In če se je prejšnji teden vse vrtel okoli svetovnega prvenstva,
1: gremo pa ta teden v kino.
2: Hud hit hedna.
0: Ja, teden je okoli in s tem zbiramo tudi nov hud hit hedna, naš glasbeni battle, kjer vsak ponedeljek zberemo dva predloga, ti pa na Instagram storiju Radio Antena glasuješ za tistega, ki ga želiš poslušati cel teden.
1: Moj predlog ta teden je tale. Taylor Swift, I knew it, I knew you. No, komad iz filma Toy Story 5 med drugim. Legendarni status ima ta risanka. Taylor se je pa tudi za ta komad vrnila k mal bolj country pop koreninam in temu vibe, s katerim tudi začela v bistvu svojo kariero.
0: Lepo si se potrudila tole prodati, ne? Ampak kljub temu je moj predlog boljši. Blackpink, How You Like That, komad, ki ga lahko slišiš tudi v trailerju za nov film Minioni in pošasti, premiera mengrede je že to sredo. In kaj reč, Minione imamo radi vsi, mene pa malo spominjajo tudi na naši kokoški Kajo pa Balanto.
1: Oh.
3: Papadam?
0: Takole nekako se zgledate vidve, ki prijem spijete prvo kavo.
1: A to pa ne drži, Jaka. Oprosti, jaz mislim, da ti se sam nisi zbudil tvojih ušeša in tvoja ušesa na robe slišijo. Sam povem.
0: Skratka, glasovanje poteka sam še danes.
1: Jaz tako da piči na anteni na Instagram in oddaj predlog za tist komad, ki je te bolj všeč.
0: Ja, in to je zelo pomemben, zato ker zmagovalca bomo cel teden vrteli.
1: Trenutno je

0: Easy Upgrade. Samo pri iStyle.
1: Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
0: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Prijetno ponedeljkovo dopoldne vam privoščim, danes in jutri bo sončno in vroče, v popodnevu bodo znova prisotne krajevne nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja, sicer pa najvišje dnevne temperature od 29 do 33, na Primorskem do 35 oziroma 36 stopinj. Podobno vreme s podobnimi temperaturami tudi jutri, v sredo pa bo sončno, v popodnevu znova kakšna ploha nevihta, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, v četrtek pretežno jasno in spet bolj vroče. S temperaturami do konca tedna lahko gremo tudi do 40 stopinj.
2: Promet.
5: Prijetno, srečno in varno pot. Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, tik pred razcepom za Dobrova. Vozni pas zaprt na Pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti smer Celje od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoj tovornjakov. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa radar na Stojalu, Hrastovici pri Mokronogu, Bevkerju, Vrnem, smer Šentjur, v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade, v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju in Sivkerju v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Od

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Previdno na vaši poti. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas zaradi prometne nesreče. Pa prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova, prav tako nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, primorska avtocesta pa v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Kako smo z modrimi? Belkedi v Vrbnem smer Šentjur, v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade merijo, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju, Sivkerju v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, tudi na stojalu radar v Kranju, železniške postaje proti Laboram in na stojalu radar na Laurici pri SBS-u smer Rudnik. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 € oziroma že od 33,31 € mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 € mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €.
8: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Virgin Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Sprijatelj.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Kala Tivoli, Eventim.si.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Latkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju. Pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
5: Gremo letos na zmago!
6: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
5: Zmagajte z nami!
6: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Vreme. V ponedeljkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam. Danes še precej jasno sprva, v prvem delu dneva, v popodnevu in zvečer pa bodo že nastajale posamezne nevihte. Grmenje bo vključeno in tudi krajevne plohe. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri z dnevnimi temperaturami danes od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
8: Promet.
7: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazite, na voznem pasu prometna nesreča na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, še ena prometna nesreča pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te poslika na Rojah pri Šentjerneju, meri v obe smeri. V Slovenskih Konicah pri Hoferju smer industrijska cona, na stojalu radar v Kranju od železniške postaje proti Laboram, na stojalu radar tudi na Laurici pri SBS v smer Rudnik in če jih vidiš še kje ali oni tebe, nič 80 22 55. Varno pot.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: 10 hitov v vrsti.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ko te čuj?
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In

0: for somebody else.
1: Tiger, Khalid, and Griffin, Save My Love.

DJ Nantini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Promet. Prijetno in varno pot v ponedeljkovem dopoldnevu, kolikor ga je še ostalo. Zastoji na štajerski avtocesti so v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in pa na južni obvoznici v obe smeri tudi pri priključku Ljubljana center. Ne pozabimo, da v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajmo svoj. Jih vozi. Radar pa na Stojalu, na Rojah, pri Šentjerneju meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastoj izbira, srečno pot še naprej.
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
9: Biro sistemi Logatec.
10: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
10: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
9: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo. Ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Vreme.
12: V ponedeljkovem popodnevu in jutri bo sončno in vroče, popoldneve pa bodo krojile kratkotrajne, a tudi krajevne plohe in nevihte. Upam, da kakšnih večjih nalivov in neuri ne bo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, temperature pa od 29 do 33, na Primorskem do 36. V naslednjih dneh se lahko temperature ponekod po državi, predvsem v slovenski Istri ali na Goriškem, pospejo do 40 stopinj.
8: Promet.
12: Na vaših poteh pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda proti Kozarjam, na južni ljubljanski obvoznici pa v obe smeri pri priključku Ljubljana Center. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radar pa Sivke je v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, na cesti Smrjene pijava Gorica na klancu smer Škofljica in na stojalu radar v vasi Podkraj pri Igu. Nič 80-22-55, prava in zaston popoldanska izbira.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
8: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Zakaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ta ležita deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: Vun počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Cause I will leave the light on.
1: Evo, spet deset.
2: Ti, a oni kdaj z***?
1: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
3: Prijetno in varno na vaši poti, na tej poti pa vas čakajo na razgretem asfaltu zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil, lepo prosim. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Škodrnovo pri Leskovcu pri Krškem, prometna nesreča. V vročini pa vas merijo v Sivem Kediju, v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši, na cesti Smrjene pijava Gorica na klancu smer Škoflica in na stojalo radar v vasi Podkraj pri Igu. Ko jih boste opazili še kje, ko bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
8: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
7: Ne odlašaj, količine so omejene.
8: Od tega četrtka do sobote.
7: Skladišče Sport Everest, Mihov Štradon na Rudniku.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni, Dipo.
3: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.

0: Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: Ma kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
7: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo Gel.
7: In Etera.
6: Vroči Turbo Gel greje.
7: Osvežilna Etera prijetno hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostito po športu.
6: Vroče.
7: Hladno.
6: Turbo Gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
8: Vreme.
11: Temperature po termometru lepo plezajo na vzgor, Izola Radovljica 28, Grosuplje Ljubljana 29, Maribor Velenje Slovenske Konjice 30, Murska Sobota Vinica 32 in v Novi Gorici že 34 stopinj. Dnevne temperature pa bodo po Sloveniji od 29 do 33, na Primorskem do 36. V popodnevu in zvečer bo nastala kakšna kopasta oblačnost in posamezne krajevne plohe in nevihte, ki upam, da sabo ne prinaša kakšnega opustošenja.
8: Promet.
11: Varno in srečno na vaši poti in prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale, prometna nesreča tudi na cesti Krško-Trnovo pri Leskovcu pri Krškem, promet je urejen izmenično enosmerno. In še zastoji na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in prosim, ne zapuščajte svojih vozil. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, klic ostaja brezplačen.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, primorska avtocesta smer Koper od Dunca proti Postojni, ljubljanska južna obvoznica smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, ljubljanska zahodna obvoznica od Kosesi in južna obvoznica od Viča proti Kozarjam, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Trnovo pri Leskovcu pri Krškem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Radar pa rjava Škoda Štefan pravi na Ptuju na Ormoški pri privat hiši smer Ormož. Nič 80 22 55, če bo kakšna popoldanska sprememba opažena še kje. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
11: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Viz. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Viz na Celovški 228.
12: Najlepši poletni pogled.
13: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
12: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
13: Več na mikakcija.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Jack Jones in Zoe West, Never Be Lonely, z Lukmau na anteni, tako da ostan z mano.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se skavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sta z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča, v Franciji se bodo temperature danes pospele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o 3 smrtnih primerih starejših ljudi, rekordno visoke junijske temperature pričakuje še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki ki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Vreme.
0: Uf, ja, vroče imamo, pa tudi vroče bo vse do konca tedna. Trenutno Ljubljana 31, Grosuplje 31 in 29 stopinj imamo v Radovljici. Še kakšno stopinjo več znamo imeti danes, bo pa sonce danes in jutr, s tem, da za jutr so možne plohe in nevihte, ampak pol bo spet ful lepš pa ful bolj sončno.
11: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer, tam je zastav tudi zastoj. In pa zastoj so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južnjo voznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa še na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Cel popoldan je s tabo Valentin.
9: Hitova.
0: Ja, hello, evo, uradno se je začelo poletje, tako da sezona švicanja pa dihanja na škrge odprta in da bo letos mečken lažje preživeti tele ekstremne temperature, ti po desetki hitov vrsti, povem, kam se greš kaj lahko ohladiti, z mal sreče pa osvojiš tudi vikend oddih v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Tako da, kmalo povem vse, zdaj le pa desetka. Uživi.

0: Balantova sem s tabo na anteni. Predstavljajte si zdaj to. Prvi vročinski val, zuni 36 stopinj, sonce seka, sedeš se v avtu 36 tisoč stopinj, primaš za un vrel volan, se itak spečeš in pol priješ dam, da se končno ohladiš in ti tudi klima več ne pomaga. Mislim, ali pa še huj ti crkne. Zelo znano, sploh meni zadnje dni. In kje se boljš ohladit, kot v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Ponujajo vse od zunanjih in notranjih bazenov, pa kar 8 različnih savn imajo, pa od za otroke imajo tobogane, otroške bazene, igrala, v glavnem ni, da ni. Ful pa je fajn, ker se da do tja prija tudi z vlakom, ker pa je pač čist bliz tudi ta železniška postaja in vso to doživetje bomo nekomu izved vas tudi podaril. Ker na anteni podarjamo vikend oddih v termah Paradiso, vse kar moraš narediti pa je, da zdaj lepičiš na anteni Facebook in se pod objavo pofočkaš in to je to. Simpel, pa še končno se boste lahko uhladili, ker priznajmo si, sej poletje je fajn, ampak še bolj je pa fajn, če se lahko uhladiš v kakšnem dobrem bazenu.
1: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer in pa nastal je zastoj tam tudi, obvoz je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Zastoje pa imamo še na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južnjo voznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski zahodnjo voznici od Koses in na ljubljanski južnjo voznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici in pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. To je zaenkrat vse na naših cestah, nekje je zastojo, ampak če pa še kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Sveže na anteni. Alex Warren. Fever Dream.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? Ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najvan gor.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Harris in Sam Smith Desire, v novi desetki pa tudi tale. Še vedno samska Ray, ki se sprašuje, kje je njen mož. Tako, se mi zdi, da je to en tak komad za samske punce ali pa za une, ki smo v zvezdi, pa se sprašujemo, a už je dol ta prstan ali kje se mu je zdaj zataknil. V glavnem, punce moje, zdaj le pojačite radio, pa izlite ven svojo dušo in srce čez ta komad. Dobro, da imamo mi ta studio tle le izoliran, ker ena taka brez prstana bo tudi to zdaj le pela v studio.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
3: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan sta z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC-ja so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči, gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato okrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika.
16: Gremo letos na zmago!
17: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
16: Zmagajte z nami!
17: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Vreme.
0: Peklensko vroče imamo in jaz se zdaj že sprašujem, a bo cel poletje tako, kot tole je pa kar hartno. V glavnem vročinski val je spet razglašen, danes bomo imeli okoli 33 stopin, pa sončno, trenutno pa Ljubljana 32, 30 Bled in 31 stopin imamo na Vrhniki.
1: Promet.
0: Evo ena dobra novica, posledice prometne nesreče na primorski avtocesti so odstranili, tako da tam zdaj poteka promet normalno. Edin mečkan je še zastojal. Pes na vozišču pa ovira promet na ljubljanski severni voznici v besmeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše. In pa še kar nekaj zastojov imamo na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južnjo voznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa na ljubljanski zahodnjo voznici od Koses, na ljubljanski južnji voznici pa od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, pa hello. Ej, don se nam obeta en res lep dogodek in sicer punce iz tisti dnevi v mesecu bojo don su živo oddajale iz Aleja Sky, ali čem kar reč, spet govorile brez dlake na jeziku, pa še zanimive goste bojo imeli.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

Ζενάν Τίνι. Χάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν. Save my love.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in če bo danes res slučajno kakšen dež, se lahko zahvalite puncam, ki se tako rade zbirajo na kup pa debatirajo.
3: Tisti dnevi in mesecu.
2: Šalo na stran, jaz ne verjamem, da smo punce krive, da se pač daj ulije. To je sam pač nek mit oziroma trač brezvezen. Vem pa to, da ko sem prvič gledala podcast Tisti dnevi v mesecu, ki je by the way drugi najbolj gledan podcast v Sloveniji, sem bila v šoku, ampak v res pozitivnem šoku. Pač pravno rekla sem si končno en podcast, ki je surov. Punce res razbijajo tabu teme, ko vemo, da eni me recimo bet vpraša že, če so doživeli orgazem ali pa kar tazga. No, pa njih je to še najmanj spicy. Evo, bom sam prebrala par naslovov od njihovih epizod. V službo brez hlačk. Ženo tretiraj kot ljubico. Pa tale naslov tam spodaj. Ali pa orgazem od A do Ž. V glavnem nam je jasen, kam pestaco moli. No in danes jih lahko tudi ujameš v živo v 6:30 v Ljubljani v Aleja Sky. Pa še za vrtet se boste lahko prišli.

0: Tartari bo tudi tam, tako da za zabavo poskrbljen in tudi vidimo se vsi ob 6:30 v Alaja Sky. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj in pa zastoji so na dolenjski avtocesti smer Novo mesto od Malenc proti predoru Mali vrh, na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski voznici. Na gorenjski avtocesti, predvsem tovornih vozil, imamo zastoje smer Avstrija pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni voznici smer za Dobrova pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti, na ljubljanski južni voznici pa stojite smer Malence pred priključkom Ljubljana center in pa še na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Zastoj imamo še na cestah Lesce, Bled in pa Ljubljana, Škofljica. Jaz upam, da je to zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z Easy Upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: more than you know, in evo, zdaj smo pa že res imeli par teh vročinskih valov, kar je značilno za poletje. In glede na to, da se je zdaj tudi uradno začelo poletje, ne vem, a so krive te ekstremne temperature, ampak naš bubirko tu se je iskreno mečken skisal. Kar zdaj, ko pomislim, ma, se sploh to ni nič novega.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Ja, to sem jaz prišel, poletje, po moji uri prišel včeraj 10:24, tam nek malo pred 11:30. Poletje je dokaj točen, ponovat ne zamuja, tako je bilo tudi včeraj. Profi. Pri poletju ne pričakuješ, da bi se recimo kaj zakompliciral, pa da ga recimo včeraj ne bilo, pa da bi šele jutri v letu.
4: Ja.
3: A, ne, ne. Tako da je v letu točno po planu, 10:24, pa čakali smo ga na prostem.
4: Okay.
3: Za mizo zmrzom opiram gin tonik Aperol, skratka nekaj osvežilnega. Sej se po šnopsu čez zimo, pa raznih teh zeliščih, jegrovih napitkov, ne. Antiki pa to. Končno mehen malo pije ta poletna osvežitev. In še tole morate vedeti, da če bo danes lep vreme, bo tako cel poletje, hkrati pa lep vreme danes napoveduje dež jeseni pa velik gob. Tako da, ja.
0: Tud super.
3: In pa letos gleda, da bo dost orehovca.
4: Ja.
3: Ja, ja. Ja. Ker če kres deži, orehov ni, ne? In včeraj, kar se mene tiče, je, ni dežval.
0: A ni dežval, dobro, ja, spoma hvala da, Bogu, mi imamo orehe.
3: Tako da, ja, orehovc bo.
0: Super.
3: To sem vam povedal, upam, da ste dobro poslušali, pa da ste se kaj naučili, pa kaj zapomnili.
0: Ja, da mene bo zvijal od suhosti ali neki to, sem
4: ja,
0: razumela.
4: Ja, poslušal orehovc bo, tako je drugače.
0: Poslušila sem.
3: Ja, jakal malo na suhem.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluš ga malo čez 8.

Shawn Mendes, YYY, 5 minut še manjka do 4, Balantova pa sem tle, da zavrtim novo desetko hitov vrsti, s kjero bo preostank ponedeljka stekel k po maslu, pa s kjero se mu po moje tudi mečken laži savnat zdele v avtu na poti domov.

0: prav. Ampak jaz mislim, da nam bo s telim hitom Olin vse lažje, pa še slišmo ga že čez par minut.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model. Razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo Gel.
2: In Etera.
4: Vruči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
4: Vroče.
2: Hladno.
4: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40.000 overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premijerske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olj je učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Vreme.
8: Vročih 32 stopinj imamo v Ljubljani in Kranju, pa stopinjo manj trenutno v Logatcu. In kaj da vam rečem? Se nam je vsem jasen, da smo konkretno v poletju in da bo spet ful vroče zdele. Kaže, da bo cel teden okoli 30 stopinj, za danes pa jutri so napovedane neke plohe pa nevihte vmes, bo pa pol od srede naprej spet lepo in zelo sončno.
5: Promet.
8: Previdno zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Zastoj pa imamo še na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski voznici, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tam tovornih vozil imamo, predvsem tovorna vozila se tam stojijo pred predorom Karavanke. Na ljubljanski vzhodni voznici smer za Dobrova pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim vklopom Strmec. Stojite še na ljubljanski južni voznici smer Malence pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti, na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
2: Radio Antena.
8: Hello, evo obljubljena desetka hitov v vrsti je ready. Po njej pa slišmo še s kjerim komadom se ta teden boriva midve Skajo. In s kjerim sta tokrat probala srečo tudi Jaka in Matic. Hud hit Hedna spet iščemo, tako da tist, ki nima trenutno roke na volanu, lahko že poklika na antenimu Instagram storiju svojega favorita, ker že jutri bomo zvedali, kjer to je, pa ga tudi v celoti premierno zavrtel pri nas na anteni.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Dejmo.
1: Hello, anteno poslušaš v tvoji družbi, pa sem Balantova, ki takole vsak pondeljk skajo na brainstorma, s katerim komadom vas po domač povedan kupat, kjer je tist, ki ga ne bomo, ki se ga ne bomo hiter naveličali ali pa sploh nikoli, kjer je tist, ki se nama zdi, da bi vam bolj zadogajal in ta teden jaz mislim, da krmava to.
2: Hud hit hedna.
1: Najbolj pomembna bitka na anteni in ta teden so mi de Skajo predlagali komad, ki je bil posnet za novo risanko, ikonično risanko Toy Story 5 in jaz mislim, da boljše pevke

0: Swift, I knew it, I knew you, in ker imamo ta teden mečkem bolj tako v risankah obarvan, sta si tudi Jaka in Matic zbrala enega iz risanke. Tega le. How You Like That, ki pa je tudi v novemu filmu od Minions, by the way, premiera te najbolj odbite risanke bo v sredo. Tudi stok malo več povemo na anteni in evo, zdaj pa je seveda spet vse na tep. Na antenimu Instagramu pokliki svojega favorita, ker jutar je tork in veš, kaj to pomen. Ja, eni ekipi se bo smejal, drugi pa jokal, tako da Matic pa Jaka jutar prita v službo z robčki. Kar precej pestro imamo trenutno na cestah. Ponovno je odprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, imamo pa tam še vedno kar nekaj zastojev. Prometna nesreča povira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica in pa povožena žival ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Vič. Zdaj pa še zastoji. Na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, na gorenjski pa smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tam so zastoji tovornih vozil pred predorom Karavanke, potem pa imamo zastoje še na ljubljanski vzhodni voznici smer Malence pred pokritim oklopom Strmec, na ljubljanski južni voznici od počivališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti in pa še na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti in še zadnji zastoj na ljubljanski severni voznici od Tomačevega proti Šiški. V glavnem, strpno in previdno na cestah, če kar kolo paste, pa le sporočite na 080 105 2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 € oziroma že od 33,31 € mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 € mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €.
5: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. Ineke. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: 15 do 5 je ura in vse vemo uno pravilo, a ne? Pred 10 se ne streže alkohola. No, hvala Bogu, na anteni nimamo tega pravila na vratih, tako da pri nas to ne pomeni, da pač kaj vela. Valjda je bilo vse v mejah normale, sam mečkem pa je bilo treba sprobati poletne hite. Tomaš Fartek nas je danes obisku. Trikratni državni prvak in svetovni prvak v mešanju koktejlov. V bistvu mu lahko rečemo kralj vseh koktejlov. Na antenmu Instagramu si lahko pogledaš tudi, kjere koktejle smo mi vse sprobali in ker nas je bilo ogromen v studiju, seveda ni bil noben pijan. To sem zdaj za šefa omenila, če slučajno posluša. Drugač pa Fartek nam je zaupil tudi recept danes za dober koktejl. In dajmo ga prosim poslušati, kaj on prav. Kaj mora biti noter?
1: Alkohol, potem amarena, sirup, potem neka grančica in na koncu še jabolčni sok, ja?
0: No, evo, zdaj smo ga slišali. V glavnem, predvsem jabolčni sok, mislim, da je to je tako ka voda še v zaukolenji. Pač, ne moram verjeti, ampak lej, brez heca, Fartek res take koktejle dela za dol past. In zdaj tudi veste, kaj je v bistvu razlog.
1: Alkohol.
0: No, v glavnem, ogromen enega alkohola.
1: Alkohol.

0: se bomo imeli vse do šestih, tale hit End of Beginning pa slišmo že čez nekaj minut.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma.
13: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Vreme.
0: Ljubljana 32, Jesenice 29 in 32 stopinj, imamo tudi v Grosuplju. Tale vreme se sicer zdaj le še nekaj drži, čeprav zgleda, da se bo zelo kmalo ulil. V glavnem upimo, da gremim, so pa za danes, pa za jutri čez dan napovedene res tudi kratkotrajne plohe in nevihte. Pol pa sonce v sredo, pa v četrtek, pa v petek, v glavnem sončno, vse do konca tedna.
11: Promet.
0: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Gorenjski predsem stojite zaradi tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni voznici od počivališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po dolenski avtocesti in pa še na ljubljanski zahodni voznici od Brda in na ljubljanski južni voznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. To je zaenkrat vse na naših cestah, če se karkoli spremeni ali pa ti karkoli opaziš, pa le sporočna. Nič 80 105 2. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
20: Popoldan z Balantovo.
0: Hello, evo, uradno se je začelo poletje, tako da sezona švicanja pa dihanja na škrge odprta. In prav vprašanje, kamen kruž po glavi te dni je, kako se ohladiti. Presežem, jaz nimam več pojma. Včer sem se recimo vrgla v Savo, pa me je orang zmrazil, pa mi je bilo čez dve minuti spet vroče. No, mečkam bolj prijetne temperature, pa imajo v termah paradiso, pa še to bogane, pa savne. Pa kar je najboljš, je pa to, da ti na anteni podarjamo vikend oddih v termah paradiso in po desetki ti povem točno vse, kako jih lahko osvojiš.

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Hello, hello, Balentova sem s tabo na anteni in jaz mislim, da kakorkoli imaš klimo nažgano na max, se pač najboljš uhladiš, ko se vržeš v vodo. Mislim, da je to dejstvo, pa še ne moreš se prehladiti, ko s temi klimami vemo, kako je, ne? Skus smo neki prehlajeni pol. In kje se boljš uhladiti, ko v termah Paradiso, v Dobovi, pri Brežicah, kjer ponujajo vse od zonanjih, notranjih bazenov, pa 8 različnih savn imajo, pa otroc bojo lahko uživali, ker imajo tobogane, igrala, otroške bazene, v glavnem vse živo, kar vam paše. Najboljš pa vsem tem pa je, da ne rabeš niti zgubljati živcev z iskanjem parkingov ali pa na cesti, ker se da do tja prideti tudi z vlakom, ker je par minut stran tudi železniška postaja. Tako da lahko ste popolnoma brez stresa, prav tako doživetje pa bomo nekomu izmed vas tudi podarili, ker na anteni podarimo vikend oddih v termah Paradiso. Vse, kar moraš narediti, pa je, da pičiš na antenin Facebook in se pod objavo pofočkaš. To je to, jaz želim vsem srečno, pa da vidimo, kdo bo prejel tole top, top, top nagrado.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom industrijska cona Šiška in pa zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Zastoj imamo še na gorenski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik ter predvsem tam tovornih vozil pred predorom Karavanke. In pa še zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljanske na Rudnik ter naprej po Dolenski avtocesti proti Grosuplju in pa še en radar v Šenčurju imamo pri Kranju pri pokopališču. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še kar kolo paziš. Nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70-odstotnim popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku. Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: V Panjanu imajo
4: tehnične preglede,
3: registracije,
4: zavarovanja
3: in sebide,
5: zanesljive kije,
3: ustrežljive škode,
5: pa potrabljene avte, ki še niso iz mode.
3: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovite.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepkoče 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Vreme. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Ptuj 25, Brežice 26, Ljubljana Maribor 28, Kočevje, Celje 30, Šentjernej 31, Koper 32 in Črnomelj pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj.
13: Promet.
12: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik ter predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Zaprta je cesta Slovengradec Dravograd pri Bukovski vasi zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Radar BLAB je v Tupaličah pri Kranju, pri avtobusni postaji zraven pekarne.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Číňa se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Kijotko, kot prejšnji teden, začenjamo s 30. mestom. Zdaj sem se malo narobe zrazil. Vsakič začnemo Antininih 30 s 30. mestom, ampak to sem hotel reči, da bomo začeli z istim komadom, ki smo ga imeli na sporedu tudi prejšnji teden na številki 30 in zdaj se bomo kar hiter spravili na šiht. O ne, najprej se bomo še spomnili, kdo je bil prejšnji teden prvi. Hopelite. Taylor Swift na prvem mestu. Bomo videli, kakšna bo situacija ta teden, ampak glede na to, da je šele prejšnji teden prišla na prvo mesto, a si skor upam napovedati, da bo tudi zdaj ostala, mogoče na prvem mestu, mogoče pa tudi ne. Evo, ostan v moji družbi in izveš. 30-ka zdajle Glockenbach.

0: Miley Cyrus, tole je 29. mesto lestvice Antenije 30. Komad se ni premaknul, tako kot prejšnji teden, tukaj le je. In nekaj podobnega velja tudi za Alefarbna Baby Goodbye, ki je tudi ta teden na 28. mestu.
1: 30. Antenija.

0: Michal Šulte nás dnes, Half of my heart, 27. mesto lestvice Antenninih 30, mesto niže kot prejšnji teden, evo Ale Farbe na 28, zdaj pa Kamrad, Hug Yourself, komadi so tam nekje in ta teden ni kakšnih novosti, ne, se vidi, da smo že čist poletni.
1: Antenninih 30.

0: Bulgarka, ki je zmagala na Eurovizii, Dara Bangaranga. Tole 25. mesto lestvice Anteninih 30. BTS so pa zmagali že marskej. Na zadnje na ameriških glasbenih nagradah pobrali dve od teh glavnih. Swim, single, ki je trenutno aktualen, in rekel so mu tudi pesem poletja. Zdaj jaz bom tako rekel, men ni glih slišati neka iber poletna pesem, ampak pesem. Ajde, BTS 24.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: promet. Zastoj so še vedno na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik. Ponovno je odprta cesta Slovengradec-Dravograd pri Bukovski vasi. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Bel-Up je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kakšen nov neč 80-22-55.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Antininih 30 in Žan Srbežar.
10: In že tri četrt lestvice nam je ostal, da pridemo do prvega mesta, kar pomeni, da smo zdaj tam nekje pr 23. 22. mestu, pravzaprav 23. mesto malo prej. Joe in End of Beginning, gremo pa proti številki 1. Taylor Swift in Opalites. Komad, ki od prejšnjega tedna dalje na številki 1. Kaj pa tokrat bo stal na prvem mestu? Mogoče bo, mogoče ne. Evo, Urca pa pol lestvice je še pred tabo. Posluš in uživej. Zdaj ne pa se polotimo številke 22 tega tedna. Čisto bene spremembe, tako kot prejšnji teden je na 22. mestu Holly Humberstone in

0: Cobblestone, 22. mesto Ray Dalton, 21. in zdaj čakamo Disco Lines na številki 20.
1: Radio Antena. Anteninih 30.

Sem prav neko raziskavo, mislim, da Billboardovo so ljudje ocenjevali oziroma so glasovali za to, katera jim je najboljša pesem vseh časov, kar se tiče tehle nogometnih himen, se pravi ne samo zdaj, ampak vse skozi in tale komad je zmagal. Mislim, da me ljudje kratek spomin, ker se mi zdi, da je njena Waka Waka, mislim, da iz leta 2010, se pravi 16 let stara, 4 prvenstva nazaj, je bila mogoče mehen bolj markantna. Sej tale je tudi v redu. Daj, daj in Shakira. Lestvica Antenirih 30, 19. mesto na 18. je Damjano. Antenirih 30.

0: Records. Seveda je njegov novi singel, mi pa poslušamo 12 to 12, Somber. 16. mesto lestvice Antenini 30, zaključujemo spodnji del. Kygo, Haliden, Griffin, Save My Love bodo začeli zgornji del, vsak cajt na 15. mesto.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Nemaš nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle. Pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje. Ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk na se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra, kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade pa se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj na udaru je Primorska, kjer lahko temperature dosežejo 35 stopinj, bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
6: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
7: Zmagajte z nami!
6: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Vreme. Danes večer se bo zračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec 27, Otočec Ljubljana, Maribor Kočevje, Slovenska Bistrica, Nova Gorica, Lesce 28 in pa Vinica in Lucija pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo med 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
6: Promet.
4: Na cestah ta trenutek kar mirno, upamo, da tako tudi ostane. Nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred izvozom Ljubljana Zahod na zaviralnem pasu Previdno. In pa ponovno odprta cesta Slovenjgradec-Dravograd pri Bukovski vasi. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radar bel up je v Tupaličeh pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25, 25, 125.
9: Lestvica Antenjenih 30 in Žan Frbežar.
5: Zajte za drugi del Lestvice Antenjenih 30. V Teleurci bomo šli od 15. mesta proti Enici. Tole aktualna Enica. Taylor Swift in Opalite. In zdaj se postavlja vprašanje, ali je tako mače zmeri na prvem mestu, ali pa mogoče ni. Lej, pust se presenetati, posluš lestvico še eno urco in bomo prišli čist do vrha. Zdaj lepa smo pri 15. mestu aktualne lestvice Antenjenih 30, kjer so Kygo Halid in Griffin Save My Love.

0: David Guetta in Hyperton, Walked Away. Naslednji David Guetta, Teddy Swimstone and I, Gone Gone Gone na 13. mestu, pa še en David Guetta bo mal više po zadnje cajte, se veselo vrti tudi njegov DNA zaradi svetovnega prvenstva v fuzbalu, tam, kjer se bo tudi Andrea Bocelli pridruži, skratka, lepo le. Človek pač nikoli nima dost Davida Guette, zakaj pa ne, če je muzika cool, piči.
1: 30. Antinini 30.

0: Michael Santos in All Times High. Živjo, tole je lestvica Antenini 30, ki je prišla do 12. mesta. Koga imamo na 11? Fever Dream, predzadnji, zdaj aktualen single Alexa Warna.
1: Antenini 30. In Žan Frbežar.

0: Miles Smith, Stay if you wanna dance, može med desetimi najboljšimi zadnjega tedna, namreč tole je bilo deseto mesto, na devetem J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, mesto više kot prejšnji teden, potem na osmem Felix je.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
2: Še malo pa bomo prišli do prvega mesta. Zdaj smo odrajtali osmico Felixa Jena in Pride, kar pomeni, da bomo šli na vzgor še 7 komadov. In ta sedmi bo mogoče tale. Mogoče pa ne. Taylor Swift in Opalite. Zakaj mogoče bo mogoče ne prejšnji teden? Je bil prvi, ta teden pa bomo videli oziroma bomo slišali. Takole je, Miles Smith ta teden na 10. J-Lo na 9. Felix je na 8. mestu in zdaj je cajt za Leoni. Don't worry, 7.

Kar se mene tiče, jaz se tega komada ne naveličam, upam, da je pri tebi situacija podobna. Bruno Mars in prvi single z njegove zadnje plate, zdaj ima že dva nova singla, but never mind, I just might se zadeva imenuje. Tako kot prejšnji teden na šestem mestu, zdaj pa gremo do petice, kjer je Ray, Where is my husband? Antininih 30.

0: eno tistih komadov, ki prav lepo sekajo, in še eno tistih komadov, ki se počasi uspenjajo proti vrhu. Tokrat na četrtem mestu, prejšnji teden na petem. BB Rexha in Faithless New Religion. Bil je nekaj tedno na prvem mestu, prejšnji teden na drugem. Tokrat pa na tretjem. Topic Body.
1: Radio Antena. Antenimih 30.

0: Ta teden tik pod vrhom, prejšnji teden na tretjem, tokrat na drugem mestu z Juste, Jack, Style in John, Turn the Lights Off. Na tretjem mestu Topic, četrtem BB Rex, petem Ray. In te zanima, kdo je na prvem mestu, mogoče že veš, glede na to, kdo je bil na prvem mestu, mogoče pa še ne, v tem primeru se pust preseneta. Številka ena, vsak cajt.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Folk ne ve, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Antininih 30 in Žan Frbežar.
0: Tretje mesto lestvice Antininih 30, Topic in Body. Drugo, Juste Jack Stallion, Turn the Lights Off, komad smo mal prej slišali. In prejšnji teden na prvem mestu, Taylor Swift.

0: Evo, odgovor dobiš čez nekaj trenutkov, pravzaprav čez ene 2-3 sekunde.
1: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Odgovor, če mene prašiš, je precej kratek. Tudi ta teden na prvem mestu Taylor Swift Opalite.

0: skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Obiščite Autobing. Prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Vreme. Danes zvečer se bo zračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec 27, Otočec Ljubljana, Maribor Kočevje, Slovenska Bistrica, Nova Gorica, Lesce 28 in pa Vinica in Lucija pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo med 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
11: Promet.
10: Na cestah ta trenutek kar mirno, upamo, da tako tudi ostane. Nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred izvozom Ljubljana Zahod na zaviralnem pasu Previdno. In pa ponovno odprta cesta Slovenjgradec-Dravograd pri Bukovski vasi, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radar bel up je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
12: Disco. X on the

0: piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
2: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane Niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Mi lahko, prosim, meni pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Jeune Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Hey, what's up? We're One Republic.